Inħobba wisk, nazbaq li crazy u jina l-sina bella fuq Bay Easy 100.2. Isma jekkade kemina għatmi għaj bonġu, kifint? Illum is-sibt mawa u koll il-weekend ta' qabel Santa Maria u sen nibda b'daq xejn taħsib li jinħos li jinżel għasil. Għax jgħid li fittex il-fejqan fl-istess post li kien qed imardek miex idea tajba. Kultant il-fejqan issibu meta tbiddel id-direzzjoni mhux tibqa' bit-tama li l-affarijiet se jinbidlu. Inħos li tagħmel sens, nimmaġina li hija diffiċli immens vera. Ma, għan iprovawa, xtaħseb? CC Peniston issa, finally, for Bay Easy 100.2.

Nuċi li titħol dridġo l-qalb. Adele, Rolling in the Deep, u jina li sin-nżom l-ok kumpanija fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. U bdejt intik ftit ħil dwar dijax, il-tqajt ma dan l-istoria fej il-BBC qed jinawguraw kompetizzjoni ġdida bl-isem ta' Race Against the Tide fej 700 iridu jagħmlu skultura tar-ramel f'sitt sigħat qabel ma t-tajd titla' u tiknes kollox. Jirbaħ dak it-tim li jikrea l-ikbar struttura fantastika fil-ħin stipulat. Mamma mijax baż, jinki kun it-ħlila. Inti? Ibaħ li daqxej. Għanħalik bi klassik issa minn Andrea Bocelli u Giorgia. Vivo per lei, fuq Bay Easy 100.2.

Vuċi u daħqa simpatiċissima. Xenis, I love your smile. U jinnellisin miaksassija fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu bdejt insemmilek ftit l-annimali domestiċi għax għawissu wkoll il-Pet Memorial Month fejn dawk li ħallew paw print fuq qalbna jiġu nfakkra l-memorji sbieħ li ħallewna vera. M'għandniex bżonn xar partikolari u x'vera għax dejjem tiftakar fihom u meta jkun hemm xar propjament iddedikat għalhekk kira nħossa li tkun iktar b'saħħitha. Inti għandek xi pet li għadu jibqa' hekk marbut ma' qalbek, ibaħt li daqsxejn. Ħanħallik bdi b'dak li l-ġimgħa d-dieħla se jsaħħarna bil-vuċi tiegħu li Whiskey Paldi Survive. For Bay Easy 100.2.

Taġob Newis. Gabriel Rise, jina li sina vela miak fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Mill-is ma naqra di, ma' xiltqajt magħha ma nistax ma nsemmix. Tista' timmaġina kif tħossu kieku tkun għaddej relaxed du tidħol ġo souvenir shop u tara witchek fuq xugaman. Stramba le? L-istorizat bdiet bħala ċajta ta' tfajla mill-Ġermanja li għamlet lill-boyfriend ta' Howard nadda x-xugaman bwiċċhom li qatt ma ntuża, nħeba litteralment ġol garaġ. Però dan l-istess x-xugaman ġie mitera prodott mhux għalihom biss. U sapruhu hawn Malta. Tista' tkun aktar stramba minn hekk? Imma inti, kieku, xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? Għajli daqxej, għanħallik bi klasik oħra ta' Duran Duran dejjem fuq Bay Easy 100.2.

smajtek t'kanta maħamenaw Mary Mary Praise You jina lisin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2 Mela f'titilu b'dejt nkellmek fuq classic tan 90s u kontet nireferi għal film Clueless Tiftakru? Għastajt nemmel ilu 30 sena li ħareġ, minni meta najleg li għalija kien kważi fissazzjoni, specialment għal-gwarda roba taħħali. Kienet tiġi regolata b'dan il-kompjuter apposta biex qabbel outfits. Mamma mia, jifemni, għallum warrejt forsi mux xaħġa kbira, ma tinsemmu 90s, so għal dak iż-żmien kienet xaħġa stratosferika. U li xa Silverstone tidher li se terġa' tinterpreta l-parti ta' Cher mill-ġdid. Jien għandi kurzita kbira, ħanara kif se jdawru l-istorja. U jekk kux se terġa' tidher, dik il-gwardaroba u forsi jkun hemm xi innovazzjoni oħra did-darba. Insomma, l-istil kollox f'dak il-film. Ħanħallik din il-klassik issa ta' Gianluca Grignani. Nħobba wis Destinazzjoni Paradiso fuq Bay Easy 100.2.

Sabi Hawis, Texas, Black Eyed Boy, nalisin mi aksa CFOB Easy 100.2. Ftitilu tajtek ħin speċifiku, semmejtlek 26 minuta. Taħseb li tafa li xkont qed nirreferi? Ara, ħanajlek jien. Għax milli jidher raġel, on average, daqshekk biss għandu paċenzja jissapporti meta jiġi jakkumpanjak shopping. Issa l-mistoqsija tiegħi hija din. Ir-riċerket tajtek, ma jekk inti raġel, taħseb li vera tixba wara 26 minuta? U minnaħa l-oħra, jekk taf li tapplika għalik bħala kopja din. Inti tilħaq tixti xi ħaġa f'dak il-ħin? Ibart li daqsxejn it-trikk fil-każ tax jiena nkun irrid naqriżjed ħin għax kun irrid litteralment ingawdi l-mument.

Romantika immens din track. Michael Bublé, Everything, u jina lisin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2. U tal-weekend il-kalendarju tal-festider mimli mux ħażin. Ara jena qatma kon dilettanta tal-festa sew għamma fejn noqot jien literalment il-murtali isomet it-tellaw minn fuq il-bejti għaj, ġviri, irrit jew marriċ. Titħol fl-spirtu mhux hekk. Però hija parti mill-kultura tagħna l-Maltin u minn hawn nixtieq insellem lil kull min jiddedika l-ħin tiegħu biex tinżamm din it-tradizzjoni. U jien se niddedikalek din għad-dilettanti tal-festi kollha u dawk li jaħdmu minn wara l-kwinti. Madonna, Vogue, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Passejtu janna għanni bil-vuċi tijaw. Callum Scott Dancing on My Own jina lisim miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U jek besibek tibqa ġewwa l-lejla. Jina sem fakrek li l-weekend jam is-seba' l-qudiem tiklet sigħat sħaħ ta' party songs. Jiġifieri, kull m'għandek tagħmel u tħuħsib l-ikel, ix-xorb, l-arja kondizzjonata, il-kumpanija, għax aħna għandna l-mużika lesta lik. U issa dina lik jekk inti fan ta' Gianni Morandi. Okki di ragazza dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Dak ħelwa wis, Mariah Carey Honey, u jiena lisin miegħek fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. Fetilu semmejtlek sistema kontra sħana x'ġew għall-Ġappun introduċew kabina fejn titħolġu fiha biex tifriska u tniżillek it-temperatura tal-ġisem. B'temperatura ta' 15-il grad Celsius għal 20 minuta jidher li din l-idea qed tiġi introdotta f'diversi fabriki u anke siti ta' kostruzzjonijiet. Jiena ma nafx imma isattini idea ta' friġġ umana. Ma nafx fil-kastija tkun naqra klaustrofobiku kif tħossok ġo fija rrit nindaga daqxej dwara, pero li tifriska f'din is-sħana, dajjem idea tajba mhux hekk, inti tħajjar kieku. Aħsiba ftit se nħallik Miles Smith dejjem fuq Bay Easy 100.2.